Ingkang nembe kapiar sewau ungling lakon sarung jagung laras pelok padat barang. Sumangga kita lajengaken kending ingkang sak terasipun. Lakon aku ngimpi laras pelok padat nem. Lakon lesung jumenglung laras lendro padat songo. Uki lakon saputangan laras pelok padat barang. Sumangga sugeng midhangetaken.